0: Акція тидна у Євроспіно від 16 до 22 юлія. Алюмінієста фолія 30 метрів для 1 євро і 79 центів. І три слоїни папірнате брісаче, дві ролі для 1 євро і 49 центів. То є пам'ятний накуп. Євроспін.
1: Сончні дневі со лепші, кої гледате скози права очала. Центр очесне оптике Накло при кружищу има велико избиро сончних очал по угодних ценах. Сончні дневі сончних очал у оптики Накло.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.